0: واركعوا.
1: halka quraanka kariimka aad ka dhageysanaysaan waa radio borame ckms 102.7 fm waanigoo tabkatiraax axmed sultaan cali cilmi imikana kusoo dhawaada tafsiirkii qur-aanka uu daba socdo xadiiskii iyo xadiiskii kale ee sheekh cabdikariim xoosh ee riyaadu saalixiinka. waxa kaloo isna inoogu xiga barnaamijka akhlaaqda oo ah barnaamijkii labaad ee ka waramayay akhlaaq wanaagga.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ودرسي تفسير كسلسلة فماية wuxuu ka bilowday aayadda saddexaad ee suurat aljumuca. waakhariina, ilaahay wuxuu soo diray oo uu soo diray rasuulkii maxamed ahaa aakhariina kuwa kale oo minhum ka mida kuwaas lasoo sheegay umiyiinta ah, kuwaasoo lam yalxaquu aan soo gaadhin bihim iyaga, aan fadliga ku gaadhin. wa huwa iyagaasina alcasiizu, wahuwa allah alcasiizu waa mid ka adag addoommadiisa, alxakiimu xigmada badan. daalika arrinkaa lasoo sheegay fadlullaahi, waa ilaah dheeraadsiintiisii, yuutiihi wuxuuna siiyaa man yashaau cidda uu doono, wallaahu allana dulfadli waa mid dheeraadsiin u saaxiiba, alcadiimi fadliga calcadiimi ee weynaay. rasuulillaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray jin iyo insi oo wada socda, meeshay doonaan adduunyada ha kaga noolaadeen, qaabkay doonaan ha u noolaadeen, jinsiyadday doonaan ha ahaadeen, luqaday doonaan ha ku hadleen. waagii nabiga lasoo saaray laga bilaabay ilaa adduunyadu ka dhammaato, jin iyo insi nabigoodu waa muxamed calayhi salaatu wasalaam, kitaabkooduna waa qur-aan, qofkii aan rumaynina waa ahlunaar, kii rumeeyana waa muslim, khayr baana loo rajaynaya ee janno. sidaa markaad ogaato aayaddu hore waxayna tiri ilaahay waa ka soo diray nabi rasuul baa rabbi soo diray, umiyiinti baa lagu soo diray. umiyiinta waxaynu yidhi dadka carabtaha baa loola jeedaa, laakiin nabiga iyaga keliya looma soo dirin, jin iyo insiba waa loo soo diray. aayaddani waxay noo sheegaysaa marka dadka markaa aan joogin, aan rumaynin, aan sooba waqtiba ahaanba ku soo gaadhin, ama waqti aan ku soo gaadhin, waqtiga ku soo gaadho waqtigu nabigu noolaa laakiin aan rumaynin oo gadaal ka rumeeyey, cid walbo intuu nabigu noolaa aan rumaynin, ama mid nool qofkol markaa noolaa oo aan weli rumayn ha noqdo, ama kuwa soo socda oo ilaa qiyaami saaca laga gaadha ha noqdee, waa aakhariinaas ku dhacaysa. ilaahay wuxuu soo saaray kuwa kale oo minhum ka mid ah, minhum damiirka umiyiinta iyo aqrab madkuur ah, laakiin macna ummaan ugu celinaynaa ummadda ka mid ah, ummadda maxamed u ayo calayhi salaatu wasalaam. dadka nool waxaynu nidhi nabigoodu waa muxamed, ama hadiidana ha yeelo gaal ha ahaado muslim ha ahaado, jinnigana sidoo kale waa sida, laga bilaa waqtigii nabiga waa qowmu muxamedin, aadamiga oo dhani markaa ummata dacwa la yidhaaho waa ummatu muxamed. kuwa markaa ka mid a ummaddiisaas oo minhum min umiyiinta ka mid ah, oo bimacna alumma ummadda ka mid ah, oo aan soo gaadhin baa jira, zamaan ahaanna iimaan mayna ugu soo gaadhin, oo nabigoo nool mayn rumaynin, fadli ahaanna asxaabtii kuma gaadhaan, lam yalxaquu bihim, mayna soo gaadhin. wa huwa allana alcasiizu, waa midka qaalibka ah, alxakiimu xigmadana badani. waxaa marka ku dhacaysa kuwa aan soo gaadhin laga bilaabo waqtiga nabiga ilaa qiyaamo saaca, cid walba oo risaaladaasi ay soo gaadho yay ku dhacaysaa. marka hadday rumeeyaanna waa muminiin, haddayna rumayninna waa gaalo, sidii kuwii nabiga waqtigiisa noolaaba kii rumeeyeenu mumin u noqday, kii aan rumaynina u gaal ku noqday, unbaa un xeerkaasa u yaalo. kitaabka qur-aanku waa furqaan, wuxuu kala saarayaa dadka, dadkuna waa wada ummatu muxamed, ama ha rumaysnaadana ma isumaraysnaanine. marka ummad macnahaas kolka loo fiiriyo ummata dacwa la yidhaah, kolka muslimiinta loo fiiriyana iyo kaafiriintana inta nool baa ummata maxamed lagu magacaaba, maxaa yeele iyagaa rumeeyey. laakiin markii dacwada caamka laga wado ummata dacwa la yidhaah, gaal iyo muslim way soo galayaan. waakhariina minhum, naam. وآخرين كوا كلان إلهي وأوصو صاري رسول كي ومنهم إياقا كمدا كوا سلم يحقوا بهم أنسو قادن وهو ألينا العزيز ومد غالبه أكرية دومد سكرية الحكيم وحكمان نبضا ذلك أرنكا السيئة لصوشي غيو ومن بعثان نبي إيو كتابك وسيديه فضل الله إلى فضلك سيوي يتيه وحونا سيا فضلك من يشاو عدو دونه بالله والله ألا ذو الفضل ومد فضل صاحبة ديرات العظيم أيوين فضلك معنى الإفضال لغا دواي معنى سهو فضل السين بأمركة العرنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 941 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام، ومن تركها استبرأ لدينه وعرضه وقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، مانت تاريخ الإسلام كايتا إلحي لباتنكي بشي لبات صفر سنة تكون أفر بغل أفرتني سيديد إسلام أركان وافق سن سغال كي بشي سيديدات سنة لبضا كون لباتني إلحي ذا وحانو كتري كتاب كان أوما عدر المنتخب من صحيح السنة النبوية والزيادات قيبه سيكلد وانا قيبتي الورع وأهمية وفضله إيه ورع أي حلال قوضة شهد قيمها إلي ذا يفضل ذا إيه أهمية ذا إيه حرامتا لباتذا إيه آثارتا قفك كو يالانيس. حديث كان أثر لي أنا إذا مركب كوبات ووقت الدنبة وعصر كبا سودو، وأنا جيس كافريكا عصر كبا نوسودو ما لها وضم هذا كلامنا هبين بقاركود كتيران قارب وحويان طيب مارتي فجري ما لها إني مرة أيام بلقي يابا إن مركب وان دهني أو وان مشغولة أدون مشغولة مركب هاي بدل كباق الله تعالى إنه إله سبحانه وتعالى كوان فاعل ذكر. حديث كان هو حديث معروف هوي من جوامع الكلمة حديثة كوبا أحكام الإسلام كود الوريغيس أي كمدي هاي لريقو ينبضن يقابب يا الفاظة كالدوان يقصوا أروري وما هستورنا حديث كوي صوصارين مسلمي بخاري بصوصاري أبو داود الترمذي ابن ماجه إيا نسائي انتو بوي صوصارين أريك لبدلن بين ليين قيبتن هذا ما تأندورنا لفظغن سننكا إسكالة ترمذي ابن ماجه أبو داود صد حلاصة إسكالة. حديث كما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولك حول الحلال وحلاشي بين وعدهاي والحرام حرامتين بين وعدهاي وبين ذلك انت عوحي مهارتي لحظة وضانا وبين ذلك لحظة وضانا أمور أمور باء مشتبهات أوه تو مهارتي مشتبه هو أنا عدين لا يدري وين أغين كثير إن بضانا من الناس إدتك كمذا أم من الحلال وحبك أغين أم من الحلال هي أم حلاشي أيضو كمتهاي أم من الحرام مسحرامتي كمتهاي سيلو لدغم أرنت النوع عاسين عدين فمن ترك أنك كتغ شيء الشبهات كحلاش سحرامتي عن عدين استبرع قفك وبرية لدينه دينتي سي وعرضه شرفتي سوى إلالي وقد سلم وانا نبط قال نكاس ومن واقع شيئا نك كدع شيئا شيء ومنها يذا كمذا والشبهات كدع يشك وكدع أن يواقع وكدعه الحرام حرامتي إنه كدع وكدعه كما أنه من روح يرعى إلى ليا حول الحمى بير يمال أوضن وشرمضة هريره هذا نك حولك وريتيا يوشك وحوده ويا أن يواقعه إنه كرده ألا وإن لكل ملك مركز ملك كسته بقر كسته حمى حدود يسيروا له ألا وإن حمى الله الله سيره سي حدوده محارمه محارمتي سويا يعني أنا لورد وانين. إخوة الإسلام والإيمان حديث كان فحديث عظيم ويانا ضدك بذل ويقانا من 40 بكويا لا وكثر رياض صالحين عمدة الحكام حديثة مقتصرات الأساس صوب الله بوكوة ذي الله يوكوة ذا كثيرا داتكو بذي وضوية قانا 40 كقفك آخر استورو كقران هيا لكن ألفاظة كالدوان أيوكو صاروري بخاري مسلم ألفاظة هذو كدوان تامدا تنان دورا نوحاويا أبو داودي ترمذي ابن ماجه بائس كالي halkan muxuu nabigu ku cadeeyey calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood buu cadeeyey. waxaan ku dhaqmayna lagu dhaqmahayaan saddexdaa mid ka midan wey, imaa xalaal cad inuu yahay wa imaa xaraam cad inuu yahay, saddex midda saddex muhalath wey, wa imaa inay labadii midna ku cadayn, xalaal cadna ma aho, xaraam cadna ma aho, waa umuur oo mugdi ku jirta wey, mushtabaha oona cadayn mukhalada, xaaraamnimadkeedii iyo xalaasheedii lama kala garanayo, waa wax isku dhex jira wey, oona cadayn hawshiisu. Marka nabigu wuxuu yidhi xalaashii iyo xaaraamtii labaduba way cad yihiin, xalaashu xalaasha badan, xalaasha asalka caynta wax kastoo cayn ah oo muuqaal leh asalkiisu waa mubaax wey, waa banaan yahay mubaax wey, ilaa daliil aayad ama xadiid ama ijmaac ama qiyaas xarimaya inuu soo dega mooyaan. xaaraamtuna waa shay daliil cad kusoo aroora, aayad qur-aana cadaynaysa, xadiid nabi oo saxiixa cadaynaya, ijmaac baa cadaynaya, iyo wixii lamidka ah, iyo mid udhexaysoona xaaraamteediiyo xalaasheediina aana cadayn bu mushtabaha. wuxuu yidhi laa yadri ayna ogeyn kahiirun, in badanoo min annaasi dadka kamida, in badanoo bulshada kamida ma oga arrinkaas, maxayna ogeyn an min alxalaali hiya arrintan inay xalaalsha kamid tahay, am min alxaraami inay xaraamta kamid tahay, ma kala garanayo, in badanoo dadka kamida ma garanayaan shaygan. wuxuu yihi xalaashiisa iyo xaraamtiisa bulsho weynta in badanoo kamida ma garanayaan. shaygii noocaasa qaabku qofka oo la dhaqmay nooce wey, waa ka sharcigu ku towjihiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay. markaa warac nimad qiimaha ileeda, faman tarakaha, ninkii ka taga shayga aan xalaashiisa iyo xaraamtiisa aana cadayn, ninkii iskaga tago ka fogaada, istabraa, ninka wuxuu beri yeelay lidiinihi wa cirdihi, sharaftiisa iyo diintiisa ninka waa beri yeelay, waa ilaaliye wey, oo hadhow la xaman mahayo, xaraam buu ku dhacay, waxaana cadayn buu ku dhacay, kam weeyaan diin xumo kuma dhacayso, iyo dhaqan xumo iyo sharaf xumo lama dhaawacay, sharaftiisa iyo diintiisa waa badbaadaysaa. waqad salima, waana nabad galay yuu nabigu calayhi salaatu wasalaam, ninka waa nabad galay oo xaraamtii buu ka nabad galay. waman waaqaca, laakiin ninkii ku dhaca shayan oo minha iyada kamida, shubahaadkii wax kamida ninkii qaato ku dhaca maaragtay, yuushiku wuxuu u dhow yahay xaqiiqa an yuwaaqaca inuu ku dhici, alxaraam xaraamta uu ku dhici, almacaasi tajuru bacduha ilaa bacdin, waxaa layihahda ashubha sagiira tajuruka ilaa shubha alkabiira wa shubha alkabiira tajuruka ilaa alxaraam, shubha yaroo sagiira shay yaroo shubha ah oo sagiira shay kaloo weyno shubhau ku jiidi kii kale wuxuu ku jii, markii dambe xaraantaad ku dhacaysaa. macaasidu waa bariidu lkufri baa layihahda, macaasida iyo dunuubtu waa gaalnimadkii iyo bidcadii iyo faasiqnimadkii iyo xumaan wadadii loo sii marahayo wey. idan markaa hal shubha, ninkii shubahaadka ku dhaca wuxuu u dhow yahay xaaraamtii oo cadna inuu toos ugu dhaco oo ku dhiirada markaa de waa khatar wey. markaasa nabi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku miihaaliy kamaa annahu man yarcaa, ninka ilaaliya xawla alximaa, meel sharma oo xidhan oo la ooday oo silig lagu xidhay oo dhul oo doog iyo waxaa le ninka xoolo ku dul wareejiya oo ku dul daajiya, yuushik wuxuu dhow yahay an yuwaaqicahu inuu ku rido, lo'dii iyo arigii iyo geeli wixii la dhaqanayaba meel oodan oo dad ay ooteen ama beer ama wax ah oo in laga daaqa ayna ogoleen, ninka xoolo ku dul wareejiya marunbay xoolaha geli meesha aad. idan shubahaadka ninka maato dhan kaagu dhadhawaado kaagu markii dambe wuu ku dhici wey. markaasaa nabigu wuxuu yidhi maaragtay alaa wa ina likulli malik, boqor kasta ximan seere ayuu leeyahay xuduud aan la tallaabi karin, alaa wa ina xima allaahi, ilaahay xuduudiisu maxaarimuhu, maxaarimtiisa weeyaan, ilaahay maaratay xuduudiisa waa maxaarimtiisa weeye. idan ikhwati fillaahi, meeshan xadiidka wa nuxurkiisa oo kooban waa xadiid caana wey, diinta islaamka oo dhanna wuu kuu koobayaa. wax wuxuu ku mucaamalaadku wax maaratay xalaasheedu ay caddahay iyo wax xaaraamtiisa ay caddahay iyo wax intaa midna aan ahaynoo mushtabaha shay aana mugdi ku jira wey, ma caddo xaraamnimadkiisa iyo xalaashiisii ma caddo. haddaba see loola dhaqmahayaa iskaga tegayaa buu nabigu calay, in badanoo dad kamidana may ogo, ninkii arrinkaa ka fogaada shubahaadkii waxa sheegan waxaa layihi culimmada waa xaraam iyo waa xalaal baa laisku qabtay, xaraam udaa iskaga fogow, hadhow maxaad u samayn weyda lagu dhimaya, lakin haddaa samaysa maxaad u samaysa waa lagu dhihi, ka fogow. idan maxay dadku maaratay in badan ayna ogeyn inuu xalaal yahay iyo inuu xaraam yahay, warka maayo. marka see loola dhaqmi, ninkii ka fogaado arrintaa iskaga cararaba oo arrin dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wey, wixii ku shagigeliya ka tago, wax yaqiina oon ku shagilnayn aad, shubahaadkii iskaga fogow, diintiisa uu ninkaa beri yeelayaa iyo sharaftiisa wuu ilaaliyey, waana nabad galay buu nabigu, waqad salima, ninka waa nabad galay diin ahaan iyo sharaf ahaanba waa u nabadgalay, iyo aakhira ahaanba waa u nabadgalay, iyo adduunye ahaanba waa u nabadgalay. Laakiin ninki wax kamida ku dhaca shubahaadkaas waxay u dhowdahay xaaraamtiina inuu toos ugu dhaco, sida ninka xoolaha ilaaliya meel beer iyo meel xidhan ku dul wareejiya inay ku dhacaan oo ay cunaan ay u dhowdahay, ayuu ninkana ku agwareegaya shubhada inuu ku dhacay u dhowdahay. Maxaa yeelay waxaa markaasu nabigu wuxuu nin kastoo boqora xuduud buu leeyahay, xuduudda ilaahayna waa maxaarimtiis, wuxuu xarimay wey. Idan ikhwati fillah, halkan waracnimadku waxay ku tusinaysaa shubahaadka ninkii ka fogaada diintiisi iyo sharaftiisiba uu dhamo maarta wuu ilaaliya wey, ama ninkii ku dhaca sharaf iyo diintoona ma ilaalinin wey, waa dhaawacan yahay. Saa darteed hadhow fisqi faasiq buu noqon, hadhow wuxuu noqonaya qof aana makhraati gelaynin, qof aan wilaayadiisa aana masaxayn buu noqonayaa. Waa arrin khatara weyaan ikhwati fillah. Marka qofka muslimka muhiim ma aha inuu xoolo badan hele, muhiim waxaa ah waxaan u kasbanahay inuu ogaado meeshay ka yimaadeen. War hamigaadu yuusan noqonin xoolo badan yeelo oo keliya, laakiin hamigaadu ha noqdo shilinka ku soo gelaya meeshu ka yimid inaad ogaato yaqiinis, inaad ogaatid oo yaqiinis. Waa arrin muhiima wey. Waxyaabaha su-aalaha waxaa ka mid a su-aalaha na soo gaadha wisrank iyo maraykan iyo yurub iyo ka imanaya dad baa meel ka shaqaynaya, meeshu waa meel cunta ah wey. Cuntadii markaa order buu qofku soo samaysan wuxuu leeyahay maaragtay cunto soo dalbanaya. Cuntadii noocyo kala bedelan wey, kala guduwan wey. Doofaar baa ku dhex jira, waxay ku leeyihiin markaa sheekhow doofaar baa ku dhex jira cuntadan, inaan qaada liga rabo. Marka books maaragtay waxbaa la gelinayaa cuntadii oo dhan, haddana kartoon baa lagu sii xidhahaya, anigana galof xidhaa la yidhi. Marka sidaa miyaan ku qaadi karaa buu leh. War masaladu galof xidha iyo kartoon ha lagu rida masaladu ma aha. Masaladu waxaa weeyaan doofaarkan meesha ku jira cuntada ilaa barsantigiis muu yaraado laguma ogola inaad ka shaqayso. Tacaawun calal ithmi walcudwaan wey, ka fogow hasuu dhowaanin. Marka waxaa lagaa rabaa shaygan inaad ka fogaato xaaraamta cad ee saas oo kale inaad ka fogaato, wixii shubahaadka ku jira inaad ka fogaato ayaa la rabaa. Laakiin hadda shubahaad ku agor wareegta ood maaratay waa qiil weeyaan, ama culimada qaar baa baneeyaani hebelkaa aad tiraadi, waa khatar weeyaan, aad iyo aad bay khatarto. Walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaa camaliyan u fulinaya oo shubahaadka ka fogaanaya ayaa timir dhulka ku dhacday, hal xabo timir oo dhulka taalu soo maray. Lowlaa an maaratay haddaana ka cabsanayn an takuna maaratay sadaqa, sadaqa inay tahay haddaana ka baqaynin laa kaltuha buuri, haddaana ka cabsanayn inay zaka iyo sadaqa noqoto waan qaadan lahay waan cuni lahaa buuri, laakiin waxaan ka baqahayaa inay sadaqa noqoto yuuri, wuu ka tegey. Idan shubha wey uma cado nabiga inay xalaal tahay iyo inay maaratay inay sadaqa tahay iyo inay ay wax kale ay tahay, timirta halka xabay meesha ku dhacay ma garanayo. Hadiyaddu nabigu qaadan jiray ee zakada iyo sadaqada ma qaadan jirin. Marka inay timir sadaqa loo wado inay ahayd oo meesha ku dhacday iyo zaka loo wado iyo inay hadiyad ahayd muu kala garanayo. Saa dar mar haddayna u kala cadayn wuu ka fogaaday. Lowlaa an takuna sadaqa, sadaqa inay noqoto haddaan ka cabsanayno laa akaltuha waan cuni lahaa buu. Idan ikhwati fillah, inaan ka fogaano maanta waxaa la marahayaa inuusan qofku fiirininba meeshu wax ka soo galay ee uu yidhaahdo wax badan ma ku soo geli, wax ma kasbanaysa, wax badan ma helaysaa un bas. War arrintaas sax maaha. Hal shilin, hal dirham, hal shilin oo xalaala oo ilaahay kugu irsaaqay, ilaahay wuu kuu barakeen, wuxuu ka khayr badan yahay malaayiin xaaraam kugu soo gashay, laaluush iyo ribo iyo qaab kontrakti aana saxayn iyo waxaasoo dhan ay kugu soo gashay oo hadhow aad ku ulashay noloshaaduna ayna degaynin, waxaa ka fiican kun shilin oo xalaala oo kusoo gashaa ka fiican. Idan ikhwati fillah, ilaahay subxaanahu watacaala hanoo naxariiso, hanuu irtaaqa xalaasha. War aan dadaalla zaman waxaanu joognaa dadka oo dhan adduunya jacaylku ay qabsatay, xoolaha meesha ay ka imanaya aan la fiirinin, shaqa ma la helayaa, dhaqaale ma ka soo galahayaa, inagu wadiyan wey, inagu wadiya weeyaan. Arrintaana waa arrin khatar, aad aa laisaga ilaaliyo. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wasifaati alcula inuu xaqa nadsanuun irtaaqa xaqa raacitaankiisa. Hal marna xadiidka lafdigiisa akrinayaa. الحديث 941 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبرا لدينه وعرضه وقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحديث صحيح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسي عن درسي كهري وحن وصو هذا الني أخلاق دواناكسن يا فضلك إلي ذهي يا شرفتي ذا يا أحاديث نبي عليه الصلاة والسلام كسو أرورتي أو كبو رينيسة ذاتك كبو رينيسة أخلاق دواناكسن سيدو كلا وحن كسو هذا الني سيدو قفكو وكسبان كارو أخلاق وناكسن لو كسبان كارو. درسي عن المانتي وحكو سابسنية هاي أخلاق دواناكسن ضد كيدا أما وحكا سهور كيدا أو أخلاق ضحن أما الأخلاق السيئة أخلاق ضحن محيطة أخلاق ضحن علامات كيدو محيهين محا سببه وفكو إنو كسفو أخلاق حن محيطة عواقب تحن وكرتين مكرته وفكو إنو كس إنو النقضه وفسيو الأخلاق محالو علاجين كرا ولو داوين كرا أخلاق ضحن. أخلاق ضحن وحوي صفة قفك نفتي سكسوغان تاسو أي كسو فليسو أما سبب النقونيسة أفعاش حوحون سي سهلا أي قفك أغسو فشو أغطي مادو سوان أباهان إنو كفكرو أباهان هرا وحن أصو شيئاني أخلاق دو إني تهي قفك الصورة ديسة قرصون قفك وحن صو شيئان إنو لبس صورة ليه يهي أركتدان كوري أو أه شركي سيدة إلهي وأبوري وقفك استعاركي كرو إيه الصورة كالصورة كالي أو قرصون أو أه أخلاق ديسة صورة داس مارك قرصون أو باطن كأه وحالو قرطا قفك أقواشا أما أفعاشا كسو بحيسة هدي قفك أفعاشا أما أقواشا كسو بحيسة أي تهي أفعال وناكسن أو طيبة وحان قرانا إنا قفك أسباطن كيسو إنو وناكسن يهي وناك أسباطن كيسو وناكسن يهي درتيد أي كسو فشي قفك كسو بحضي أفعاشا وناكسن هدي قفك وحا كسو فلهي أو كإيمان هي حقيسة وحاسي هذا لها النقضين أما فعل هن النقضين هدي أيهين وحن هديهين وحان قرانا إنا قفك أسباطن كيسو إنو يهي باطن حن إنو يهي سيا درتيدنا أفعاشا سي أي كسو فشي أخلاق ضحن مركة وحوية ونقص كسوغن قفك إنسانك وأن أعنتمين قف مسلمة حال كيسونا أوسن وناكسنان كرين إيمان كيسونا أوسن لما يسترمي كرين هدي أكسفوبه أخلاق أكسفوبه. أحد السلف والأورنجري يحيى ابن معاذ يا وحو يري سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات أخلاق ضحن ودنبي أي سن أنفعين قفكي حسنات بضن أي سن أنفعين قفك كسي فوبه. حسن الخلق نوحوية حسن أما وناك أي سن وحبا أولي بين قفكي سيئاتك بضن أي سن وحبا كردي بين مرها دو كسي فوبه أخلاق وناك سن وحلق يابا قفكو إنو يقف أهل الدين حق ظاهرك أو تكذو أو صومو أو حصد قيستو لكن سوء الخلق وكسي في سنيه أخلاق دي سوء أي حنته سيادرت أي النبي وحبير صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذن ما ذو قف أترالي كتهين دين تيسا إي أخلاق ديسا وقورية قف كاس نبي عليه الصلاة والسلام كما كافتو من دين كلية قف الدين كيسا رهالي كتين كلية مؤرن إي وحو قدري أخلاق دي وناكسن يدبو قدري مركا قفكو ظاهر كيسا دينيغا ووناكسنان كرا لكن وحا دعي كرتا إن أخلاق دي سي هوسي أي حنتا يا دعي كرتا حديث كلا وحو أها سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل سوء الخلق ما أخلاق دحن عملك ويفسادي سا سيدا خلق وفساديو ملبك وفساديو مركو حق رانيس عملك وناكسنا هدي أي سوء الخلق وقدر سمو إن عالم عملك وناكسنا إنو نقصامه هيو أي حديث كاسنا كنت صينا هيا مركا أخلاق دحن وحي قفك كفسادي سا قروح دي دينك مركا ما هبونا قفك مؤمنك إنو كو كافتومو ظاهر كي سانكوري ودينك إنو كو كافتومو waxa loo baahan yahay qofku inuu isbaaro akhlaaqdiisa uu baaro si uu ugu sifoobo akhlaaqda wanaagsan uuna uga dheeraado akhlaaqda xun uga dheeraado maxaa lagu gartaa qofku inuu yahay qof ku sifaysan su'ul khuluq ama akhlaaq xun ku sifaysan inuu yahay maxaa lagu gartaa calaamad ayaa jira dhahira oo lagu garan karo waxa kamid ah calaamadkaas al-ghilzatu wal-fadada al-ghilza macnaheedu waxa weeye qofku inuu yahay qof qalbi adag oo qaasi al-qalbi ah oo qalbigiisu naxariis ku jirin خير كما كي لو شيغان ان وسن سامين كاس وقف قلبي ادق فضاضدنا وحا ويه قفك هذلك ادق وهذلك يسو وسن حريص لهين الله سبحانه وتعالى مركو النبي جيسا وصفينها ايو وحو يري فبما رحمه من الله لنت لهم sida wuxuu ilaahay ka sheekeynaya sida asxaabta iyo dadka asxaabtiisa uu nabigu ugu jijilicsanaa oo hayin layin ugu ahaa. markaasu wuxuu yihi walow kunta faddan ghaliid alqalbi lam fadduu min xawlik, haddaad ahaan lahayd faddan mid hadal xun oo hadal adag, ghaliid alqalbi oo qalbi kakan haddaad ahaan lahayd, lam fadduu min xawlik, waa kaa dareeri lahaayeen agagaarkaaga dhan, waa kaa dareeri lahaayeen oo waa ku nici lahaayeen. yacni haddaad ahaan lahayd sayi'ul kalaam, qof hadal xun oo qalbi adag, waxaashaahu sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilahina wuu ka fogaa. laakiin wuxuu leeyay ilahay haddaad saaad ku sifoobi lahayd dadkani kuma ag joogan, waa kaa dareeri lahaayeen, waa kaa tegi lahayen. haddii sidaa rasuulkii ilaahay lagu yidhi oo macsuum ah oo lagu ayido lagu xoojiyey waxyi lagu xoojiyey, haddii ilaahay sidaa ku leeyahay maxaad mooddaa dadkii kale? markaas waxaad garanaysaa qofka saaxibudiinka, qofka ahludiinka haddii uu ku sifoobo akhlaaq wanaagsan, dadka inuu diinka usoo jiidi karo oo diinkii jeclisiin karo, laakiin hadduu ku sifaysan yahay akhlaaq xun, dadkii inuu diinka ka fogeynayo oo dadkii diinka u necbaysiinayo. waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto suu'ul khuluqa qofku inuu yahay qof ah macbuusil waji ama cubuusil waji, weji tubidda oo qofku wejigiisa uu yahay sida qof xanaaqsan oo kale u muuqdo, ayaa ka mid ah akhlaaqda xun. dadka qaarkood maba yaqaaniinba inay weji furan qofka ku qaabilaan, ama ay dhoola cadeeyaan, ilka cadeeyaan, oo furfurnaan ay qofka ku qaabilaan ma yaqaaniin. waxaana taa keenaysa laba arrimood: asal ahaan qofku inuu yahay qof aslan qalbi adag inuu yahay, oo taasi ay keenayso inuusanba uusan qoslin, iyo tiyo ay ku darsantay kibir oo dadka dhanba uu iskala weyn yahay, iyaduna waa keeni kartaa. dadka qaarkood ba waxay ictiqaadsan yihiin qofka haybaddiisa iyo sharaftiisa inay ku jirto inuu wejiga xiro oo dadka hortooda uu noqdo nin weji xiran, uusan dadka u qoslin si loo ixtiraamo. wuxuu u arkaa in qofka dadka wejiga loo furo, loola qoslo, wuxuu arkaa doqonnimo u arkaa, gaar ahaan dadka caadiga ah oo aan dadka manaasibta sare ahayn ama xoolaha lahayn. dadka caadiga in loo qoslo ma ahan hadaad inaad noqotid qof yacni sharaf leh oo haybad leh, taasuna waxa weeye waa mid khilaafsan sharciga iyo caqligaba khilaafsan. nin xakiima ayaa waxaa lagu yidhi man adyaqu nnaasi dariiqan, dadka yaa ugu ciriiri badan, yacni qalbi ahaan iyo dariiq ahaan iyo nolol ahaan yaa ugu ciriiri badan, wa aqalhum sadiiqan, yaa ugu saaxiib yar. markaasu wuxuu yidhi man caashara nnaasa bicubuusi wajhin wastataala calayhim binafsi, waa qofka kula dhaqma dadka weji xiran oo weji tuban, dadkana iska saraysiiya, kaasaa ugu liita, ayuu yidhi. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu yeeray inaan wejigeenna furno, inaan qofka dadka muslimka hortooda inaan weji furan kula kulanno. wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin taliiq, macruufka wax ka mid ahaa xaqiran oo ha yaraysan, haba noqoto qofka walaalkaa inaad kula kulantid weji furan. wuxuu kaloo yidhi sala allahu calayhi wasalam tabassumuka fii wajhi akhiika sadaqa, inaad walaalkaa wejigiisa aad u qosashid ood u dhoola cadaysid sadaqi kuu tah, sadaqa ah xoola jeebkaaga wax aadan ka soo bixin ayay kuu tah. marka weji furnaanta dhoola cadayntu waxay furtaa qalbigay furtaa, dabciga qofkay wanaajisaa, waxay qofka usoo jiidaa maxabo iyo kalgacayl. dadkay qofka usoo jiidaa waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu kasbado qofka, xataa mucaamalaadkiisa caadiga oo adduunyada, waxyaabaha dadka uu ku kasban karo waxaa ka mid ah inuu weji furan dadka kula kulmo, xataa hadduu ganacsigiisa, noloshiisa, xayaatadiisao dhan, waxyaabaha dadka uu ku soo jiidan karo waxaa ka mid ah inuu wejigiisu furan yahay oo dadka uu kula kulmo weji furan. waxaa jira mathal siiniya ama mahmahan siiniya oo ay yidhaahdaan dadkan jaynaha, waxay yidhaahdaan man laa yuxsinu tabassum laa yaftaxu dukaanan, qofkaan aqoon inuu dhoola cadeeyo weji furan uu dadka kula kulmo yuuse dukaan furan, sababto wuu khasaarahaya. waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garto dabeeca ee akhlaaqda xun alkibr, qofku inuu dadka iska kibriyo oo dadka iska saramaraysiiyo oo uusan u arag cid isaga mooye cid kaloo qiimalaba uusan u arag, waxay ka mid tahay akhlaaqda xun bay ka mid tahay. qofka mutakabbirka ah ilaahay agtiisana waa laga necbiya oo ilaahay wuu necbiya. ilahay wuxuu ku yidhi qur-aanka, wuxuu ku yidhi innahu laa yuxibbu lmustakbiriin, ilaahay ma jecla kuwa iskibriya, makhluuquna waa necab yihiin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu xabatin min kibr, jannada ma galo qof ay qalbigiisa ku sugan tahay xabba mir oo kale in la eg miisaankeed oo kibir ah, sababtoo kibirku wuxuu khilaafsan yahay addoonnimadii. qofka iskibrinaya maba ictiraafsanaba inuu addoon ilaahay yahay, sidaa darteed ayaan jannadii loo ogolaan. Sababtoo jannada waxaa loo ogolaaday addoommadii ilaahay oo ilaahay u qirsanaa, addoonnimadiisa u qirsanaa. Marka kibirkuna taas ka soo horjeedaa. Xadiid kale wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yiri, yuxsharu lmutakabbiruuna yowma alqiyaamati amthaala dhar fii suwari rijaal. Kuwa mutakabbiriinta maalinta qiyaama waa la soo shiriyaa ayagoo sida quraanjadii oo kale ah, laakiin xagga suuradda sare sida ragka ah. Yacnii inta ay la-egyihiin quraanjay la-egyihiin, laakiin suuradii suura bani aadam bay leeyihiin. Yaghshaahum dhullu min kulli makaan, dulli baa meel kasta ka daboolaya. Marka yacnii waa jazaa'an wifaaqan. Adduunka markay joogeen dadka iska kibrin jireen oo isla weynaayeen, aakhiradii waxaa la soo shiriyay iyagoo sida quraanjadii ah oo ummaddu ay ku istaagayso lugahooda hoostooda yacni ku jira. Kibirku muxuu yahay? Kibirku kibir maxaa la yidhahdaa? Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka digay kibirka ka digay, ayaa saxaabta midkood wuxuu yidhi, yaa rasuulallah, axadkeen wuxuu jecel yahay maradiisu inay qurxoon tahay oo kabtiisuna wanaagsan tahay ayuu jecel yahay, taasma kibirka ka mid tahay. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi, inna allaha jamiilun yuxibbu aljamaal, ilaahay quruxdu jecel yahay. Alkibru bataru lxaqi wa ghamdu nnaas, kibirku waxa weeye bataru lxaq, xaqiyoo la diido oo qofku xaqii uu diido isagoo og inuu xaq yahay. Waxaana xaqa maya, xaq baa lagugu leeyahay maya, xaqoo la diido kibirkii bay ka mid tahay. Maxaa kaloo ka mid a? Ghamdu nnaas, dadkoo la xaqiro oo xaqoodana la diido ayaa ka mid a. Kibirku waa macsiyadii ugu horreysay oo ilaahay lagu caasiyey dhulka, waa macsiyada Ibliis. Markii la yidhi u sujuud aadam u diiday weeye. Waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garto akhlaaqda xun in laga faano dadka ama lagu jeejeeso. Maxaa looga faanayaa? Faqrigiisa. Hadduu faqiir yahay, lala fariisan maayo, lala hadli maayo, la salaami maayo, ama jahligiisa, qofkan waa jaahil, anuu jaahil la fariisan maayo mana salaamahayo, ama xirfadiisa shaqada uu ka shaqeeyo, dhulku xaaqaa, kabuhu tolaa, birtuu tumaa, shaqo wuxuu haystaa ilaahay banneeyey oo xalaala oo mujtamaciina faa'iido u leh, maca daalika waa lagu caynaya. Marka waxay ka mid tahay akhlaaq xun bay ka mid tahay. Ama waxaa qofkii looga faanayaa yacnii qurux yaraantiisa, waa laga qurux badan yahay. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowm, qowm iyo qoom kale ka faanin, casaa an yakuunuu khayran minhum, waxaa laga yaabaa inay ka khayr badan yihiin kuwaan aad ka faanaysid oo aad ka sara marsiinaysid ood ku jeejeesaysid inay kaa khayr badan yihiin baa laga yaabaa. Waxaa ka mid a akhlaaqda xun in laysugu yeero naynaasta xun, attanaabuzu bilalqaab, in laysugu yeero yacnii naynaasta xun in laysugu yeero sida lugay, ilay, dhegay iyo waxa la midka ah. Waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha soo jiida cadaawaadka keena dadka dhexdooda, inay cadaawad iyo colaytan iyo in la isdhaca keena. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu yidhi, walaa tanaabazuu bilalqaabi, ha isugu yeerinina laqabka xun, alqaabta xun ha isugu yeerinina. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii uu ka hadlayay xanka, xanka wuxuu yidhi waa qofka inaad ku sheegtay walaalkaaya wax u dhibsanahayo. Markaasi asxaabtii weydiiyeen, waxay yidhaahdeen, yaa rasuulallah, haddii waxa aan ka sheegayna hadday sax yihiin oo ku sugan yihiinna? Wuxuu yidhi, waxa aad ka sheegaysid haddii ay ku sugan yihiin taas weeyeba, xantu waa middaasba, kheybadu waa middaas, haddii aysan ku sugnayna taas waa been abuur iyo iftiraac weeye. Marka in laysugu yeero magacyada xunxun oo laqabka ah oo qofka lagu tilmaamayo in uu ku sifaysan yahay sifo xun, wax liita weeye, akhlaaq xumadii ka mid tahay. Mujtamacaadka qaarkood siiba soomaalida haba ku kala badnaadeen, waxaa jira mujtamacaad ayba ku yar yihiin qofka in loogu yeero magac wanaagsan ama magacii hooyaysa aabiis u bixiyeen. Waxaa qaalib ka ah oo dadka u badan in laysugu yeero naynaasta xun laysugu yeero. Waxaad arkaysaa waxaa leeyahay hebel xaaraan, hebel waskhaan, hebel afdheere, hebel ganaweyne, hebel dooli, hebel dhurwaa, hebel afqalooc iyo hebel dhagadheere, magacyo oo maaragta kulliga ku tusinaya nuqsaan, ku tusinaya in qofkii loogu yeero. Sida badanna dadka sidaa loogu yeeraya raalli kuma aha, ee waxa weeye raqman canhum, iyagoo diidan baa lagu dhajiyey oo lagu khasbay. Marka waajibkuna waxa weeye qofka walaalka muslimka inaad ugu yeertid magacyadiisa kuwa uu ugu jecel yahay, magaca ugu jecel yahay inaad ugu yeertid ayaa waajibku u yahay. Waxaa ka mid a akhlaaqda xun waxaa ka mid a in qofku uu yahay qof eed badan oo canaan badan. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in uu qofka saaxiibkiisa ah ama qariibkiisa ah ama ma garanaysaa zawjo ha noqoto ama zawj ha noqdo ama waalid ha noqdo ama walad ha noqdee, ee qofku inuu qofka kaleeto ku eedaynayo muddo dheer uu ku eedeeyo kelimad aan loo qasdin ama mowqif mar shay ka dhacay oo qasad la-aana ama gabood fal ama xaqiisa uu marku gabood falay baa laga yaabaa inuu muddo dheer qofka ku eedeeyo oo uusan u cafin oo uusan halmaamin weligiis xumaantaas laga galay ama mowqifkaas laga galay uusan halmaamin xataa zamanku haba dheeraado. Marka dadkuna qofka sidaasoo kaleeta way dhibsadaan, way ka fogaadaan qofka yacni daa'iman eedda badan, eedaynta badan, canaanta badan, oo aan canaantaas iyo eedayntaasina aysan ahayn meeshii looga baahnaa aysan ahayn. Xataa haddii qofkaasi uu waalid yahay ama mucallim yahay ama mas-uul yahay ama saaxiib yahay, in qofka hadduu eed badan yahay waa la dhibsanaya, waa la nacaya. Sidaa darteed baa waxaa jira mathal carabiya, maahmaah carabiya carbeed oo ah kathratu lcitaab tufariqu laxbaab. Citaabka iyo canaanta badan dadka yacni axbaabtaha isjecel way kala geysaa. Marka qofku waa inuu hadduu rabo qofka walaalkiisa in uu uga naseexeeyo waxyaaba uu galay ama uu maaragtay qalad uu ka galay, waxaa wanaagsan aadaab baa jirta, aadaabta inuu umaro. Waxaa ka mid a aadaabtaas qofka walaalkiisa uu rabo inuu naseexeeyo inuusan xumaantii wejiga ka saarine uu u dulmaro oo si fog uu u fahamsiiyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd naseexadiisa waxaa ka mid ahaan jirtay markii looga soo sheego qof inuu wax uu sameeyey, wuxuu odhan jiray maa baalu qowmin yafcaluuna kadaa wakadaa. Hebel baa saa sameeyey, hebel muxuu saa u sameeyey ma odhan jirin, qofka ma magac dhabi jirin. Ee wuxuu soo qaadan jiray qowm, yacni maa baalu qowmin, maa sha'nu qowmin, maxay yihiin dad sha'nigood sidaasi sidaas samaynaya. Marka qofkii inaad wixii wejiga ka saartid waxaasaa samaysay waa laga fiican yahay, ilaa inay daruura keento oo si kale qofka wax lagu fahamsiin waaya maahan. Waxaa ka mid a qofku inaad canaantii inaysan badan oo waqti xadkeeda ka bixin. Waxaa ka mid a qofku inuu yacni waxyaabaha qaarkood, akhtaada qaarkood inuu qofku ka indhalaabto oo uusan wax kasta qofka ku qabsan saaxiibkiisa ama qofka la nool wax kasta uusan ku qabsan uu ka indhalaabo. Waxaa la yidhahda tagaaful, ismoogeysiin. Walidaalika waxay odhan jireen attagaaful tiscatu acshaari lkhuluq, yacni khuluqda akhlaaqda markii toban loo dhigo, toban markii loo dhigo sagaal ka midihii waxay ku dhisan tahay inuu qofku ismoogeysiiyo oo qofka uusan raacraacin afcaashiisa oo uusan dabagelin wax kasta, wixii qofka ka dhacay ishalmaansii. Waxay kale odhan jireen maa zaala tagaafulu min ficli lkiraam, yacni tagaafulku kama zuulin inuu yahay dadka wanaagsan ficilkoodu. Sidoo kale qofku waa inuusan khatai gafki qofka ka dhacay waa inuusan siin yacni intuu ahaa wax ka weyn, uusan weyneyn, uusan tafkhiimin, uusan wax yar qofka may ka dhacaan uusan ka dhigin qofki inuu balaayo sameeyo kale uusan ka dhigin. Sidoo kale waxaa ka mid aadaabta qofka markaa u naseexaynaysid inaadan qofkii ku fadeexayn oo asraartiisii aadan faydin oo dadka hortooda aadan war waxay hebel waxaas maxaa u samaystay dadka hortooda aadan ku fadeexayn baa ka mid a si gooniya. Sidoo kale in laga dheeraado waxaa la yidhaahdo suu'u dhan malada xun. Dadka qaarkood hadduu qofka walaalkiisa ka arko wax uu dhibsanahaya uu ka arko mala xun ayuu ka malaysanaya, shar oo dhan buu ka fishaa. Qofkaas ficil kastoo ka soo baxa wuxuu u arkayaa shar inuu yahay, hadal ha noqdo, ficil ha noqdo. Ilaahayna subxaanahu wa tacala wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min addan, ka fogaada dhanni badan, in badanoo dhanniga ka mid ah ka fogaada, ina bacda dhanni ithm, yacni malada qaarkood waa dembi. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wadhan, iska jira malada xun iska jira, fa ina dhanna akdabu lxadiid, yacni dhannigu ama maladu waa yacni warka midka ugu beenta badan weeye. Akhlaaqda xun calaamaadka lagu garto waxaa ka mid a qofku inuu si degdega u caroodo naftiisana uusan hanan, yacni carada degdegta ah qofkuna uusan naftiisa hanan karin, waxaa ka mid a akhlaaqda xun bay ka mid tahay. Taasuna waxa weeye waa arrin aad iyo aad u liidata sharci ahaan iyo caqli ahaanba. Yacni imsa ayaa caro darteed imsa ay dhaceen waxyaabo badan oon ciribtooda la mahadin, oo dil qof la dilay ama guri uu ku dumay caro darteed, yacni ficil ka dhashay caro darteed, imsa qaraabo isgooysay, imsa dad saaxiibo ahaa ay isku gooyeen, imsa dagaalla ka ratimeen, yacni caro qof xanaaqay ficil uu sameeyey darteed. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma ahan buu ninka la yidhaahdo shadiid weeye oo xoogga leh, ma aha ninka dadka lagda ma ahan. Ee waxa weeye ninka shadiidka ahi oo xoogga leh waxa weeye waa ninka naftiisa hanta marka uu xanaaqo. Xanaaquna sidiisu waxa weeye waa dareen, qofku wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay. Waxaa kale jira dareen iyo tacbiir. Qofku inuu wax dareemo wax uu isagu milkiya maaha, yacni wax uu ka xanaaqo hadduu arko qofku waa xanaaqaya khasab weyn. Laakiin maxaa lagu kala duwan yahay? Yacni dareenkaasuu qofku dareemay sidee u turjumahaya u cabirahaya ayaa lagu kala duwan yahay. Dadka qaarkood qofku markuu xanaaqo wuxuu ku cabiraa gacanqaad, waxa laga inuu wax dilo ama wax garaaco. Qaarkood waxay ku cabiraan kelimad xun, caybaa ka soo baxaysa. Qaarkood waxay ku cabiraan tahdiid iyo qofka inuu u goodiyo. qaarkood wixii wuxuu waa qarsadaan uma muujiyo. Marka waxa la leeyahay xanaaqinta la leeyahay waxa weeye qofku inuu isxukumo oo caradiisa uu xukumo oo uusan caradii aysan ka qaarib noqon ee tacbiirka uu ka bixinaya uu noqdo shay munaasaba uu noqdo weeye, shay isagu uu ka fakeray oo munaasab u ah mowqifkaas, munaasab u ah inuu kula yimaado weeye. Akhlaaqda xun waxay leedahay aathaar xun oo ka ratibanta ayay leedahay. Raad xun baa ka ratibma. Maxaa ka mid a raadkeeda? Waxaa ka mid a sidaan soo sheegnay, akhlaaqda xumi qofka camalkiisa ayay fasaadisaa. Inna suua alkhuluq yufsidu alcamala kama yufsidu alkhallu alcasal, yacni suu alkhuluqu qofka camalkiisa wuxuu u fasaadiyaa sida khalku uu u fasaadiyo malabka uu fasaadiyo. Akhlaaqda xun waxa weeye waxa ugu badan oo qof dadka naarta geliya weeye. Nabiga ayaa waxaa la weydiiyey maxaa ugu badan oo dadka naarta geliya, markaas wuxuu yahay alfamu waalfarju, afka iyo farjiga. Afka waxaa ka imaanaya oo kelimaadka xunxun ah ayaa ka mid ah.
4: This is CKMS 102.7 FM in Waterloo. I'm David Calamita from Noontown.
5: Looking for fresh local produce in Waterloo region? Visit the Youth Food Markets, where local high school youth are growing, harvesting, and selling fresh food through Pay What You Choose markets. Youth in Food Systems is a program of Seeds of Diversity Canada that helps young people build leadership, business, and food skills while making fresh produce more accessible in our communities. Join us every Wednesday from July 15th to August 26th at Eastwood Collegiate Institute and Victoria Hills Community Center in Kitchener from 4 to 6 p.m. or Fiddlesticks Community Center in Cambridge from 3 to 5 p.m. For more information, visit youthinfoodsystems.ca. We hope to see you at the market.
6: Hey, this is Sean Burns in Winnipeg, Manitoba, Canada, inviting you to join me every Monday from 4 to 5 p.m. for the Boots and Saddle Show, your humble home of honky tonk and beautiful country music by beautiful country music singers, right here on CKMS 102.7 FM, Radio Waterloo.
7: Hey everybody, I'm Bam Tone.
8: And I'm John Lewitt.
7: Together we're the yacht rock duo Bam Tone and Lewitt. You're listening to CKMS 102.7 FM, Radio Waterloo. Enjoy!
9: Do you have a business event or cause you'd like to promote? Well, CKMS 102.7 FM Radio Waterloo is the place to do it. Create your own ad or let our team help you construct a message, sponsor the station or a specific show, or promote your event or cause through an event listing or public service announcement. And if you're a nonprofit, there's no charge for PSAs. But